kakra yɛdane kesɛ bare wokoa deɛ wo se yɛnkyerɛ wo saa bible ka saa